Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Prolazim autom prema New City kvartu i da vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića. Reko, roboti, kad će se moć proći?
2: Evo za

0: Maja, dobro jutro, Majo.
1: Dobro jutro, Nina, dobro jutro i našim slušalcima.
0: Pristižu pozdravi za tebe, mogu ti reći konstantno. Evo, malo čas jedan slušalac te pozdravio, pa je to i ovako zvanično.
1: Hvala
0: da ti prenesem.
1: Puno. Dobro, možda im je malo neobično da me nema toliko na programu, ali evo, tu sam svakako.
0: Tu si.
1: Nekad,
0: tu
1: dobro
0: si.
1: Je malo i neki predah napraviti nekad.
0: Pa naravno, naravno. Svaka promjena je lijepa, što se kaže,
1: da.
0: Jel tako? Ali ti si nama tu svakako. Reci mi, kako si ovog jutra, ove srijede?
1: Pa manje više kao i kod svih, pretpostavljam, dosta onako nekih planova, većina će danas i završiti sa svojim radnim obavezama što se ove radne nedjelje tiče, neki će putovati, evo kao i ti konkretno, neki će birati da budu dio nekog muzičkog događaja, svašta nešto zaista ima, gotovo u svim gradovima u zemlji, tako da, eto, šta znam, pretpostavljam da su ljudi već onako u nekakvoj užurbanosti spremanja svega toga, da se za praznik opuste, malo odmaraju, uživaju, a i brzo će ovi slobodni dani proći, sigurna sam, tako da kad prije reći ćemo, evo nam ponedjeljka, da sumiramo sve ono što se dešavalo.
0: Tako je, evo i Žana, upravo naša vjerna slušateljka, veliki pozdrav
1: da,
0: za nju.
1: Da, divna Žana.
0: Jeste. E pa super, drago nam je da su u pripreme već počele. Pa eto, ja imam jedno interesantno pitanje jutros za tebe, budući da svaki put mi djeluje kada kupim čokoladu, da je ona sve manja i manja, da je gramaža negdje manja nego što je bila. Eto, to se meni desilo recimo juče i nije da mi je bilo baš sve jedno. Pa eto, kakav ti utisak, odnosno kakav imaš odnos prema takvim stvarima?
1: U principu nemam nikakav. Ja sam vrlo lijena po tom pitanju i negdje ranije, možda kad smo razgovarali, sam pominjala da ničemu ne znam cijenu, da nikad ne gledam cijene, što svakako i nije dobro, ali evo, šta da radim, ja nekako šta mi treba i šta moram da kupim, nazovim, moram, kupim, a onda da, znam za to, za čokolade. U suštini to je tako i za većinu stvari. Ambalaža velika, evo, da ne pominjem i neke druge proizvode, velika ambalaža, u pakovanju ni pola, što bi rekli, jel, tog sadržaja, a cijene, nažalost, sve veće i veće dok se proizvodi smanjuju. U svakom slučaju ne obraćam pažnju čak ni na rok. Evo, vidiš, kad smo kod toga, kupim za vikend neke kore da pravim pitu, otvorim, rok mjesec dana još,
0: čak
1: ali
0: mjesec.
1: Kore pokvarene. Evo, vidiš, zaboravila sam, sad si me podsjetila da nisam otišla, bila sam, što bi rekli, jako ljuta, mrtva ljuta, što bi ovdje rekli. I riješila da to idem da vratim, ali evo vidiš, od silnih obaveza na to sam potpuno zaboravila.
0: Pa eto, nekako ustisti smo sa vremenom, pa nekad
1: Bukvalno,
0: i ne primijetimo sve to, ali ono što ja primjećujem kao neki sladokusac jeste da čokolada, čini mi se, biva sve manja i manja i manja, ne znam što kažeš, dokle će to da ide. Eto, mi imamo ovog jutra također jedno interesantno darivanje za naše slušalce, pa eto da iskoristim
1: Htjela
0: priliku.
1: Htjela sam ti reći da oni možda brinu o našem zdravlju, znaš,
0: aha,
1: jer puno šećera nije zdravo,
0: aha,
1: pa su
0: aha
1: nam to ograničili možda na tu količinu koja je okej.
0: Pa hajde neka bude, hajde neka bude da gledamo sa te pozitivne strane, ali vidjet ćemo šta će. Da, vidjet ćemo šta će vrijeme zaista donijeti. Eto, sve u svemu, kao što pomenuh, imamo jedno interesantno darivanje, u pitanju je obilazak vinarije Sarap i degustacija vina za dvije osobe. Eto, da iskoristim priliku i da najavim današnje darivanje, dakle nekoga ćemo biti u prilici da obradujemo. I mi smo ovdje pripremili jedno pitanje, pa sam ujedno ja htjela to i tebe onako da priupitam, što se kaže, kada bi imala pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru bi krenula bez razmišljanja? Šta bi bila to tvoja ruta?
1: Ja sam stvarno dosta toga obišla i mnogo volim lijepe naše prirodne predjele, netaknutu prirodu. Durmitor Žabljak je zaista fenomenalan i kad čovjek kaže Žabljak, toliko toga oko Žabljaka ima da se obiđe, a možda puno ljudi bilo do Žabljaka, ali nikad nije išlo na te, da kažemo, neke okolne terene koji su zaista fenomenalni, gdje su se snimali i razni spotovi i reklame i tako dalje. Nekako mi, čini mi se, i dalje nismo svjesni šta sve lijepo ovdje imamo, a juče smo imali, čini mi se, kroz onaj dnevni dio programa Kain, imali smo darivanje u saradnji sa Piva Explorerom, jedno lijepo krstarenje pivom, Pivskim jezerom. Evo, recimo, ta ruta je meni predivna i što se tiče same vožnje i generalno da čovjek isplanira neki lijep izlet, pa i to krstarenje. Ja, eto, kažem, čini mi se, nekako to možda i vrijedi više nego dan na moru. Toliko je lijepo, mirno, opuštajuće, fenomenalan pogled, pa onda čovjek malo stane pa se okupa. Evo, ne znam, vjerujem da je i neko od naših slušalaca imao tu priliku da i zapliva. U suštini, eto, to je neka ruta, ajde da kažem, danas za ovo jutro da da izdvojim.
0: Koja ti je prva pala na pamet, pa sjajno, eto, sjajna ideja. Ujedno svakako i poziv našim slušaocima da pišu, dakle ukoliko imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja, 67969696, dobro poznati broj, i najkreativnija poruka najkasnije do 11 sati može da bude u prilici da osvoji obilazak vinarije Sarap i degustaciju vina, i to za dvije osobe. Eto, interesantno jutro. Majo, imat ćemo jedno interesantno gostovanje, isto je vezano za, jel tako, Crnu Goru, negdje iza 9 sati, eto i tu, da iskoristim priliku i za
1: imaš
0: to.
1: Imaš odličnog sagovornika.
0: Jeste, u pitanju je Ilija Erkić, poznatiji kao crnogorski vodič, influencer, pretpostavljam da ga pratiš i pratiš
1: tako
0: njegov rad.
1: Tako je, pratim,
0: rad,
1: zato što ima, jeste, zaista jako jedan lijep profil, tu i tamo i edukativan, vrlo lijepe fotografije i vrlo lijepo o Crnoj Gori, tako da, eto, vjerujem da Ilija će imati šta interesantno da nam kaže i mislim da je to intervju koji svakako vredi poslušati.
0: Tako je, tako je. Dakle, iza 9 sati moja topla preporuka da ne propustite. Pa eto, Majo, prečešljale smo zaista dosta tema ti i ja ovog jutra. Ja želim da ti se zahvalim i da ti poželim onako da ovaj ostatak srijede provedeš baš onako kako ti želiš, ali i predstojeće praznike.
1: Također, lijep odmor, kratak, ali lijep i tebi, i naravno, evo, srećan praznik i našim slušalcima, i da se oni lijepo odmore, dobro provedu, ako je planira neki izlazak, i eto, družimo se onda opet u ponedjeljak.
0: Tako je, hvala Maju, hvala još jednom. Mi se družimo i dalje na talasima Elma Gradija, dakle ako imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja, 67969696, pišite. Najkreativnija poruka biće u prilici da osvoji obilazak vinarije Sarap i degustaciju vina za dvije osobe. U nastavku Kerberi, ratne igre, ostani uz Elma.

tehničke smetnje, ali srećom tu je kolega Vuk iz produkcije na licu mjesta koji reaguje bolje nego urgentni centar, tako da veliki pozdrav za našeg dobrog Vuka. Eto, sve u svemu, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Eto, kao što sam bila u prilici da najavim, i ovog jutra imamo jedno interesantno darivanje. Dakle, u pitanju je Elma Gradija u saradnji sa vinarijom Sarap. Vinarija Sarap se nalazi u neposrednoj okolini Podgorice. Dakle, nagrada je obilazak vinarije Sarap i degustacija vina za dvije osobe. Eto, baš onako jedan lijep poklon i vjerujem da do najkasnije do 11 sati biću u prilici da obradujem nekoga ko će poslati najkreativniji odgovor na pitanje da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja. 67969696, dobro poznati broj na koji možeš slati, kao što rekoh, SMS i Viber kreativne poruke, a najkasnije do 11 sati odabrat ćemo jednu i obradovat ćemo jednog

0: Bio je to Sergej Četković i Znam da moja sija. Mi nastavljamo naš razgovor, kao što sam već bila u prilici da najavim ovog jutra. Moj sagovornik ovdje u studiju, na moje veliko zadovoljstvo, Ilija Erkić, iliti crnogorski vodič, poznatiji na Instagramu. Još jednom dobro jutro i dobrodošao na talas Elma Gradija.
1: Dobro jutro i hvala još jednom na pozivu.
0: U prvom dijelu smo onako malo napravili jednu uvertiru, razgovarali smo o tome kako je nastala ideja za kreiranje crnogorskog vodiča, šta je to što Crnu Goru čini tako lijepom i tako posebnom i koje je to mjesto koje definitivno ne treba propustiti u našoj lijepoj Crnoj Gori. A sada mi reci, koja lokacija ili zanimljivost iz Crne Gore je izazvala najveće reakcije na društvenim mrežama?
1: Pa najviše reakcije izazovu plaže, pogotovo neke neotkrivene. I jedan put sam se zeznuo, da tako kažem, zato što sam naveo ime plaže koju, eto, po nekim reakcijama, zapravo brojnim reakcijama pratilaca, izgleda da je ta plaža upropaštena na taj način što su ljudi ostavljali smeće za sobom, a to je nešto čemu se ja jako onako protivim. I nakon tog saznanja apsolutno se ne bavim više time. Iako, da kažem, ispromovišem neku plažu, izostavljam sam naziv, istite, tako da eto, pokušavam na neki način da sačuvam ono što je lijepo i ne tako.
0: Sjajno. A postoji li, po tvom mišljenju, neko mjesto koje je još uvijek pod navodnicima skriveni dragulj Crne Gore? Da li bi nam to otkrio?
1: Pa, po nekom skromnom iskustvu, pošto nisam još, da kažem, duboko zašao u tu opštinu, ali ovako površno, to je sigurno opština Pljevlja. Nekako kad se pomenu Pljevlja, uvijek je, ne znam, prvi sinonim zagađenje i slično. Niko da pomene šta je to i kolika je to zapravo opština, ali stvarno mislim da nude mnogo i da najprije ja treba tek da se pozabavim njome i da istražim i prikažem ljudima šta to sve posjeduje.
0: Tako je, kada pominjemo Pljevlja, jedan lokalitet je meni posebno interesantan. Vjerujem da si posjetio meandre Čehotine, yes, je li yes. Tako? Jedno čudo prirode.
1: Apsolutno, stvarno je nerealno, ima taj divan vidikovac, a imate i u neposrednoj blizini meandara, imate Otilovićko jezero, tako da stvarno jedno prelijepo onako ušuškano prirodom i šumom, stvarno onako budi mir i spokoj, definitivno ga treba obići.
0: Sjajno. A koliko društvene mreže danas mogu pomoći promociji Crne Gore i turizma?
1: Zapravo su bez premca. Zapravo su jedan alat kojim stvarno možemo da dopremo do tako širokog auditorijuma. Evo, recimo, ja imam podatak da u 2023. i 4. i 5. na mojim objavama je bilo preko 300 miliona pregleda. To samo govori o tome koliko, da kažem, bez nekih prevelikih ulaganja mi možemo mnogo da uradimo i da ispromovišemo našu zemlju.
0: Tako je, zaista je ona jedan neotkriveni dragulj, pa nerijetko viđemo ljude iz širom svijeta koji onako se iznenade kada posjete našu lijepu Crnu Goru. I za kraj, Ilija, reci mi šta bi preporučio ljudima da ovog ljeta obavezno dožive u Crnoj Gori, kada govorimo i o prirodnim ljepotama i o nekim vrstama avantura, dakle, može tu biti, naravno, i pretpostavljam da bi bilo više stvari za preporučiti.
1: Pa ja bih se dotakao Cetinja onako poprilično, nekako čini mi se da je zapostavljeno potpuno, meni neobjašnjivo. Recimo da se ode u Njeguša, da se probaju naši tradicionalni specijaliteti poput pršuta, sira, da se obiđe Njegoševa kuća, recimo, pa možete jedan dan na Ivanova korita, pa na Mauzolej gore, na Lovćanu, Lipsku pećinu, rijeku Crnoviće, Pavlovu stranu, Karuč, mislim, stvarno toliko lokaliteta ima da prosto ne znam ni ja sam šta bih najprije izdvojio, ali eto, da kažemo, Cetinje onako koje je odmah tu i blizu planina i blizu mora, stvarno mislim da eto, valjalo bi ga obići.
0: Tako je, to bi bila zaista jedna sjajna ruta. I za kraj to imamo jedno pitanje dana, da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru bi krenuo bez razmišljanja?
1: Pa u ove opštine u koje još uvijek nisam zašao, nažalost, ali hoću, već ove godine, a to su Rožaje i Petnica. Mnogo ljudi mi je slalo poruke, mnogo ljudi me pozvalo i da me ugoste, tako da eto, sa velikim ushićenjem se radujem tome i eto, nadam se da ću vrlo brzo obići.
0: Sjajno. Hvala ti puno, Ilija, na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama još jednom na pozivu.
0: Bio je ovo Ilija Erkić, odnosno crnogorski vodič, više poznat na Instagram društvenoj mreži. Eto, razgovarali smo malo o prirodnim ljepotama i generalno ljepotama naše divne Crne Gore. Sve to naravno povodom obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti naše lijepe zemlje. A shodno tome, eto, kao što sam već bila u prilici da najavim, Elma Gradio u saradnji sa vinarijom Sarap organizuje darivanje, dakle obilazak vinarije Sarap i degustacija vina za dvije osobe. Kao što sam rekla, pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru bi krenuo ili krenula bez razmišljanja? 67969696, dobro poznati broj. Dakle, pozivam sve naše drage slušaoce da šalju kreativne poruke, a ja ću se potruditi najdalje do 11 sati da odaberem onu najkreativniju i da obradujem nekog slušalaca ili slušateljku. Pa eto, kao što sam već rekla, družimo se sve do 11 sati uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku grupa Miligram i numera Ne komplikuj. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: και τα λοιπόν ρε, τόκι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Όχι, δεν μπορεί, το έχει, δεν προχωρήσει.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

Koru krećeš bez razmišljanja. 67969696 jeste dobro poznati broj, pa eto, požuri, imaš još malo vremena da šalješ svoje kreativne odgovore, a ja ću se zaista potruditi da najdalje do 11 sati odaberem jednog slušalaca ili slušateljku i da nekog obradujem ovim divnim darom. Sve u svemu, družimo se i u ovom posljednjem satu na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, a naše druženje nastavljamo uz Vlada Georgijeva i jedan njegov veliki hit pod nazivom Anđele. Ostani uz Elma Gradio.

0: marketing Elmag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Αυτό και δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Βρείε μέσα. Upgrade κουχινέ. Ως νόβι loyalty program Aroma City и Konto Marketa. Ωστβάρουете чак 50% попуста на розмарино кухинске апарате. Преносиви блендер, Nutrimax блендер, сјецко, електрични роштилј и плитеза на вруч ваздух. Сакупљајте маркице и уштедите на уређајима који ће постати ваши мали савезници за велике кулинарске приче. Посетите већ данас најближи Aroma City и Konto Market.
3: Ебра, знаш ли где могу одрадити технички? Регистрација ми стиче за пар дана.
4: Наравно да знам, Капитал.
3: А што баш таму?
4: Па, кад те заболи зуб, идеш ко стоматолога, јел тако?
3: Па наравно.
4: Кад ти се поквари телефон, посиш го у сервис.
3: Логично.
4: Е, па, кад треба да региструјеш ауто и урадиш технички, идеш у Капитал. Брзо, професионално, без нервозе. И се завршаваш на едно мјесто. Технички, регистрација, осигурање.
3: А где су тачно?
4: Широм Црне Горе. Од скоро имају и Капитал Аутошоп. Од дјелова гума, акумулатора, па до додатне опреме. Све на једном мјесту.
2: Цијела Црна Гора зна за Капитал. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: A gdje za gumu?
6: U Phoenix gumu. Ako se

0: okreću glavu.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Marketing Elmag Radija.

Bije to sjajni Toni Cetinski, mi nastavljamo druženje, dragi moji. Ako se neko upravo pridružio, danas poklanjamo vikend za dvoje u Salt Lake-u na Slavnom jezeru, a pitanje glasi, imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Da li je to more, jezero, planina, selo, grad, neki stari put, neka tajna krivina, neko mjesto gdje uvijek bude drugačije ili drugačije dišete? Pišite nam, najkreativniji odgovor vodi zapravo na vikend za dvoje na Slanom jezeru. Evo, ja sam i dobio neke divne porukice. Naša draga slušateljka Daniela nam je pisala, sada ću vam pročitati, samo da se snađem sa telefonima, jedan, drugi i treći. Ajde, prvo jednu poruku koju je poslao Radovan, kaže: kroz svaki tunel, preko svakog prevoja, uz svaku obalu, samo da još jednom osjetim koliko volim Crnu Goru. Pozdrav Radovan. Pozdrav Radovane za tebe. To je jedna divna poruka, toliko jednostavno rečena, a sa toliko emocije. Evo, Daniela je pisala, kaže: Dule, mi smo znali natovariti auto i doći iz Budve i kampovati na Slavnom jezeru ponedjelju dana, uživati u prirodi i loviti šarane. A sad kad sam se udala u tvoj Nikšić, uživam pored Zete i jezera svakodnevno. A gdje bih otišla sa punim rezervoarom, prokletije, sigurno. Eto, ona nam ne piše zbog nagrade, jer svakako je tu, ali pozdravlja ekipu i mi pozdravljamo našu dragu Danielu od nas. Veliki pozdrav i hvala ti još jednom što nas slušaš. Idemo dalje sa programom. Dakle, da podsjetim da u Nikšiću naši prijatelji iz crnogorske kulturne mreže organizuju proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Imaćete priliku da slušate legendarnu Branku Šćepanović i Zdravka Đuranović između ostalih, a zvijezde večeri bit će Daniel Popović i Neverne Bebe. Tako da, eto, u širom, dakle, naše divne domovine imat ćemo koncerte. Sinoć u Pljevljima nastupio je Mirza Selimović, isto smo dobili sjajne fotografije i puno mladih ljudi koji su izašli da proslave ovaj divan praznik. Dakle, 20 godina jubilej od obnove nezavisnosti Crne Gore. Šta da vam kažem, nastavljamo druženje na našem radiju, danas pričamo o Crnoj Gori, ali nećemo onako turistički kao iz brošura, nego kako je mi osjećamo kroz put, kroz pogled, kroz ono kad staneš negdje pored ceste i kažeš: čekaj malo, ovo stvarno imamo, nevjerovatno da ovo imamo zapravo na pola puta do kuće. A eto, Crna Gora, imate priliku da pijete kafu na moru pa da se skijate, jeli, na sjeveru. To već zvuči onako floskularno, to čujemo tako često, a čini mi se da toliko malo mi domaći uživamo u takvim stvarima. Negdje je tu kriva i ekonomska situacija, negdje mi sami, jeli, onako smo upali u nekakve letargije, ali ja vjerujem da će neka nova zora da svane i da ćemo u budućnosti imati priliku da onako konzumiramo sve blagodeti naše domovine na pravi način. Uživajte uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku, mi se družimo do 15 časova, neko će dobiti ovaj divan poklon. Dakle, vikend za dvoje na Slanom jezeru u kompleksu Salt Lake-a. Imate priliku na Instagramu da vidite o kakvom se čarobnom ambijentu radi. Vaš zadatak je da mi pišete: imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? 067 96 96 96. Čekam porukice i da nekoga častimo ovaj sjajan vikend.

0: עוד מנה.
1: זלאטני ספונזור.
2: Mama, po svojoj novoj ljakni patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
3: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

To bije to divni Oliver Dragović, a vi nastavljate sa slanjem poruka. Jedna Nevenka kaže: sretan praznik mojoj dragoj i miloj Crnoj Gori i zauvijek nam vječna bila. Pozdrav za tebe Nevenka. Jasna, jedna Jasna piše: Šiško jezero na Bjelasici, na konto naših pitanja, da imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja. Eto, to je ujedno i nagradno pitanje, ako se neko upravo pridružio, dakle, neko će dobiti vikend za dvoje na Slanom jezeru u kompleksu Salt Lake-a. Slano jezero je, dragi moji, nastalo negdje sredinom prošlog vijeka kao vještačka tvorevina zbog jeli električne energije za napajanje, međutim vremenom se pretvorilo u jedan prostor koji služi za ribolov, izlete, fotografije, za odmaranje na vodi, i zato ova nagrada baš se lijepo uklapa u čitavu temu, jer Salt Lake poklanja, dakle, vikend za dvoje na Slanom jezeru. To nije samo spavanje negdje, to je ona mala promjena ritma, malo manje buke, malo više pogleda, malo manje obaveza, malo više vremena za nekog ko vam prija, a znamo kako to ide kod nas. Svi bismo negdje pošli, ali čekamo bolji trenutak, čekamo da se sve smiri, čekamo da završimo obaveze, čekamo da se telefon sam utiša. E pa, nekad se vikend ne čeka, vikend se osvaja, a mi, eto, imamo produženi vikend ovog puta uz sjajne temperature, vrhunsko vrijeme, dobar provod širom Crne Gore, tako da, eto, neko će dobiti i vikend za dvoje kad mu bude odgovaralo da se dogovori sa našim prijateljima iz Salt Lake-a, tako da čekam poruke da imate pun rezervoar i slobodan vikend pred sobom. Kuda? Kroz Crnu Goru bez razmišljanja. To je nagradno pitanje, pišite mi. Evo, naša Žana, draga slušateljka, je pisala, kaže: Dušane, pozdrav, ja bih sa ronilačkom opremom razgledala morske dubine. Imamo i tu varijantu, dakle, kakva država, kakvo bogatstvo, i more, i planine, i jezera, i rijeke, i šume, imamo za svakog, da ga želje mine šta mu treba. Imamo dobre gradove, lijepe ljude, dobre restorane, dobra piće i hranu, o tome smo već pričali, tako da eto, svak ima za sebe, samo treba malo više voljeti ovu našu dragu Crnu Goru i ona će nam tu ljubav svakako vratiti na najbolji način, kao što je to već vjekovima i radila. Uživajte uz vaš omiljeni radio, sada Željko Samardžić u sjajnom duetu sa dvoje legendarnih izvođača jednim bendom.

0: našim programom. Ajde malo pojačajte ove poruke na 067 96 96 96. Dakle, da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru bez razmišljanja, to je nagradno pitanje, a neko će dobiti vikend za dvoje u kompleksu Salt Lake na Slanom jezeru, tako da vrijedi se potruditi i napisati jednu zanimljivu poruku. A ja sam dobio neke porukice, evo dobijam čitavog dana, ali prosto želim još da budete kreativni, da bude još više poruka, pa da mi bude teže koga da častimo, jeli? Rezervoar pun srca, još punije ovog maja bih samo da me putevi Crne Gore odvedu tamo gdje se čovjek malo izgubi, a mnogo pronađe, a to je manje više svuda moguće s obzirom na prirodne ljepote naše najdivnije Crne Gore. Idemo dalje. Jedan Željko je pisao, samo da vidim na telefonu, mi je lakše da pročitam nego s ovog ekrana, slabo vidim. Da imam pun rezervoar po Crnoj Gori, ne bih znao gdje prije da krenem. Prvo bih rekao, idemo samo malo da se provozamo, a vratio bih se poslije 11 sati pun savršenih utisaka sa 5 kafa, popijenih usput i 150 doživljaja. Presrećen što sam na tu avanturu poveo i moje unuke Nađu i Pavla i ugradio im ljubav prema Crnoj Gori po hiljaditi put. Pozdrav za Željka, a posebno za Nađu i Pavla. Eto, slušajte, djeda i volite Crnu Goru. A ja sam ovako, pripremajući se za program, pročitao neke zanimljivosti ovako dodatne, pa sam naišao na jednu priču o prvoj crnogorskoj banki, dakle Cetinska zalažonica, osnovana je 1864. godine na Cetinju, i nije to bila banka kakvu danas zamišljamo, niti bilo šta slično sa današnjim bankama. To je bila institucija koja je više ličila na mješavinu banke zalagonice i čuvenog jednog starog pojma časti, a zalog su prema zapisima davne, zapravo tih davnih godina davane dragocjenosti koje su oslikavale tadašnju Crnu Goru, luksuzne puške, noževi, kubure, džeferdari, a novac se davao i za datu riječ, pa vi vidite gdje smo stigli od tada do danas. A evo jedna Tanja nam je pisala, samo da vidim poruku. Ja bih pravac Župa Nikšićka u selo Liverovići, a i tamo je dobro, sjajno jezero Liverovići, tako da nema greške. Pozdrav za tebe, Tanje, hvala ti što nas slušaš. Uživajte uz najbolju muziku. Sada ćemo slušati divnu Anu Stanić, a prije toga na satu je tačno 12 časova i 52 minuta.
1: Prijatelj je tačnog vremena. Baštu uredi, uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

0: Eto, Boris Režak, mi nastavljamo dalje. Jedna, dakle, moram pročitati ovu poruku koju sam onako masakrirao uživo u programu prije. Jedna Tamara je pisala, kaže da imam pun rezervoar goriva, napunila bih gepek piva, domaćeg vina, sira iz ulja i pošla u Vrljorog Cucki, što leži podno Bojanja, a sad vi pogodite gdje je Tisovac tvrdi. Sreće nam dan državnosti. Eto da pročitam kako piše i samo mala ispravkica, nije dan državnosti, već je dan nezavisnosti. Pozdrav za Tamaru i da mi ne zamjeri što sam prvi put onako sa ovog velikog ekrana loše pročitao. Idemo dalje sa programom. Jedan Miloš piše, kaže, evo da i ja po drugi put nešto stihovima šaljem, da imam gorivo, pošao bih na moje selo u Slatku, ponio bih pivo i pečenu patku na ognjište moga djeda, dok me draga moja gleda, da me gleda kako cijepam drva, oženio sam je i bila mi je prva, svudje je lijepo, kraj jezera, mora i rijeke, obiđimo svoje bake, a i deke. Svudje u svijetu pođi, ali se vrati u rodnu grudu, bit ćemo bolji kad i svi takvi budu. Miloš, pozdrav za tebe, Miloše, i hvala za ove stihove. Idemo dalje, jedna Mira je pisala, ona kaže da imam pun rezervoar za vikend, krenula bih iz Podgorice na kafu u Budvu, sunčanje i zalazak sunca u Herceg Novom, zatim do Nikšića, Kolašina, naspavala se na Biogradskoj gori, pa pravo ka Dormitoru da odmorim dušu i oči, a kad se vratim u Podgoricu, tamo ću ostatak goriva potrošiti na traženje parkinga u Podgorici. Nema ljepšeg puta nego kad te kroz Crnu Goru vozi ljubav i muzika Elma Gradija. Mirjana, pozdrav za tebe, Miru, i hvala ti što nas slušaš. Eto, dragi moji, pojačajte malo poruke, dakle, da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend, kuda biste to zapucali kroz Crnu Goru, kuda bi se onako provozali uz dobru muziku Zelma Gradio, gdje biste sve to pošli. Dakle, neko će dobiti vikend za dvoje na Slanom jezeru u sjajnom kompleksu Salt Lake-a. 067-96-96-96. Slušajte najbolju muziku, najbolju domaću muziku, na satu je 14:13:30.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49. Oko.
0: Adija Mirjana, pozdrav za tebe, Miru, i hvala ti što nas slušaš. Eto, dragi moji, pojačajte malo poruke, dakle, da imate pun rezervoar goriva i slobodan vikend, kuda biste to zapucali kroz Crnu Goru, kuda bi se onako provozali uz dobru muziku Zelma Gradio, gdje biste sve to pošli. Dakle, neko će dobiti vikend za dvoje na Slanom jezeru u sjajnom kompleksu Salt Lake-a. 067-96-96-96. Slušajte najbolju muziku, najbolju domaću muziku, na satu je 14:13:30.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.

0: muziku, najbolju domaću muziku. Na satu je 14 časova i 13 i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.

0: Shazam Benda, sad s Bogom na Elmagu, 16 sati 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji baštenska garnitura Keter 249,90. Suncobran širine 2,5 metra 29,90. Bazen prečnika 360 cm sa opremom 199,90. Oko, sve oko vas.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Kakav hit iz 1984. godine grupe Bijelo dugme, Radi radio, Helmag radio, samo svira ono najbolje za tebe, ono što ti voliš da čuješ i ono što prija čulu sluha, ono što prija srcu. Danas ćemo nekog nagraditi, tako da budite kreativni i odgovorite na ovo pitanje dana na 067-96-96-96. Šaljite vaše odgovore, naši dragi prijatelji, grab etno selo.

0: 17:38, uživaš u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49. Oko, sve oko vas.
0: Tražili ste da čujete Crvenu jabuku, tačnije nešto po našem izboru, pa se mi uvijek potrudimo da zavrtimo nešto lipo, nešto što je veliki hit i dan danas posle toliko godina. Sviđa mi se ova stvar, a znamo da vam se sviđa.

0: Kijuna.
1: Katara vas čeka.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

tebe, Daniel Popović, a sve u organizaciji Crnogorske kulturne mreže, koju ovom prilikom pozdravljamo. Dakle, veliki pozdrav za naše drage prijatelje i sigurni smo da će brojni Nikšićani sutra proslaviti Dan nezavisnosti na najbolji mogući način. A Dan nezavisnosti slavi se u svim gradovima u Crnoj Gori. Zaista divni muzički događaj, tako da publika će definitivno uživati u raznoraznim hitovima. Ko voli, neke izvoli. Sve je različito i mislim da zapravo će sva publika koja bude prisutna na svim koncertima u Crnoj Gori biti puna pozitivnih utisaka. Nije mala stvar, dvije decenije nezavisnosti Crne Gore. A u nastavku, evo, Zdravko Đuranović i Crna Goro, zemlja moja draga, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: stvari domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanovića često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
0: 067-282-900 Surfmont.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
3: Marketing Elmag Radija.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.
2: Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala.

Oči, sećam se, žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usmeti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala.

0: μωρέ, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του.
2: Smart home, tačka ko, tačka me.
3: Danilovgrad, 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
4: Sinoca, polaka ta ne popi.
3: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
4: Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
9: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
11: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
12: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: vaš dom, vaša budućnost.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za moljce.
4: Aroxol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: A gdje za gumu?
8: U Phoenix gumu.

0: 069-3-04-158.
1: Jednu picu.
2: Do dobro imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moj.
4: Aroksol? Moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: A gdje za gumu?
8: U Fenix gumu.
9: Ako se

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima. Ove lepe srede i dobro mi došli u novi Dodir noći emisiju kojom slavimo ljubav više od 18 godina. A za ljubitelje zanimljivih cifara, odnosno brojeva, mislim da bi ovaj podatak mogao da bude baš zanimljiv. Ovo je 5551. Dodir noći, dakle još malo pa veliki jubilej sa sve četiri petice u rednom raju. Kreće večerašnje uživanje.

Hari Mata Hari nam je i večeras ulepšao dodir noći svojim glasom i svojom emocijom, jer baš ume da otpeva, i to baš kao da se njemu lično dogodila sva ta emocija o kojoj i peva, a tako i su svi veliki umetnici, muzičari.

Naravno da Junakove pesme Zdravka Čolića nije jedini koji je doživio ovako iskustvo sa tim nekim očima koje mu nisu davale mira, odnosno koje su ga, kako pesma i kaže, progonile ili ti proganjale. A isto tako mislim da ni Junakove sledeće pesme nije jedini ovakav ludak zbog ljubavi u najlepšem mogućem smislu te reči. Ludak kao ja slušamo u Dodiru noći. Ćao.

znam, uvek kad si duh kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši i kao tvoj sam.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost. U Salon Mond Mikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede u kojoj ste, siguran sam, i vi uživali, neko manje, neko više, ali kada se sve sabere i oduzme, da smo u proseku, u dobrom plusu, kada je reč o raspoloženju i osjećaju pred krajem ovog dana koji nastavljamo pesmama o ljubavi. Nenad Knežević Knez, Aleksandra Slađana Milošević i Gordana Goca Tržan, sledeći su koji nam ulepšavaju večer. Opusti se i uživaj.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je i jedan naš Nikola koji je, kako sam kaže, imao i sreću i nesreću da se zaljubi u Jasnu. Sreću zato što je konačno saznao kako izgleda kada se neko bezuslovno boli, a nesreću zato što Jasna nije mogla da uzvrati istom merom, tako da je Nikola odustao od nje i spreman je da izdrži koliko god treba vremena patnje, a onda će mu se siguran je dogoditi ljubav kakvu i koju zaslužuje. Jasno, to definitivno nije, ali to ne znači da ne može pesmu da je posveti u Dodiru noći, jer baš može i baš hoće ovu.
1: Još uvijek lijepa si,

Slušate Dodir noći, emisiju najljepših ljubavnih pesama domaće pop-rock muzike, a takvih pesama je baš mnogo, nastalo u gradu u kome je stasao i Goran Karan, koga smo upravo čuli u pesmi Ne šalje lađe, kao što su stasali verovatno svi iz grupe Magazin, koja nam je sledeća. Na užitak u Dodiru noći piši mi glasom Ljilje Nikolovske, stare, davne pevačice ove divne grupe. Opusti se i uživaj.

Niti junak ove pesme grupe Piloti, niti bilo ko drugi na svetu ne mora da priznaje da voli proleće, jer ta ljubav se nekako podrazumeva, uglavnom se podrazumeva, a još kada nam to godišnje doba i dođe i kada se i razigra, kao što je upravo slučaj, onda ne treba da dokazujemo apsolutno nikome ništa u vezi s tim, jer dokaza o lepoti života je na sve strane.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede, a na njenom kraju još jedan sat najlepših ljubavnih pesama emisije Dodir noći, što znači još 15 tako otpevanih ljubavnih priča i u njima sigurno makar nekoliko stihova koje kao da ste sami pisali, jer ste nešto slično ili nešto isto i živeli. Nadam se više onih stihova koji govore o sreći. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Za razliku od junaka ove pesme grupe Moby Dick, ova iz sledeće pesme priznaje da nije baš vešt. Sa rečima, na to je još i težak, sa istima ili na istima, što je prilično loša kombinacija, ali pesma uopšte nije loša. Boris Novković i njegova Pahulja na dlanu u dodiru noći. Kopa

0: jeste najbolje kada se pogledamo u oči i kažemo jedno drugom šta želimo, a šta ne, s tim što ne treba zapostaviti ni ogledalo, jer u njemu je uvek osoba sa kojom moramo oči u oči i direktno u suštinu bez okolišanja.
1: Vraćam ti se opet.

0: Elmag Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet. 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojce.
8: Aroxol? Moram da pobjegnem.
9: Hvataj!
10: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
11: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
12: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
12: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
13: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

I nikada nećemo saznati da li je ona na kraju pristala na taj provod u kolima, kakav je predložio junak pesme, ali nije ni važno. Bitno je da ovaj mega hit bijelog dugmeta uvek izazove makar smešak na našim licima, a neretko nas pokrene i u džuskanje, jer i ritam je neodolje. A u nastavku ovog našeg lepog dodira noći slušamo nešto i slično i potpuno različito. Slično lepa pesma i veliki hit, a potpuno različita, odnosno drugačija ljubavna priča koja se naravno peva. Stranac u noći, glasovima Nine Badrić i Masima Savića u dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

OKR Broadcasting, građanima Crne Gore, čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.